思いますよね。Kinega volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt za svagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti, sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je Gospodin u koga se uzdasmo. Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ Gospodnja.

0: Pomolimo se. Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima preobrazimo ono što smo primili po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Braćo i sestre, nahranjeni na ovoj svečanoj euharistijskoj gozbi, evo pozdravljam sve naše bolesnike koji su gledali prijenos svete mise putem televizije i želim da nas Gospodin vodi kroz život vesele, s puno nade i da izdržimo sve naše terete i breme. Primite blagoslov. Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođite u miru.
1: Bogu hvala.
2: Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam što ste bili danas s nama u Sesvetskom kraljevcu u župi Isusova Uskrsnuća.
3: I 11 sati.

znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sazna Ljiljana, za kosu to vidih crvena, a očima

jer sreće su kratke, a postaje duge. Sudbina tako odlučila nije. Ja putujem dalje, ti silaziš prije.

тебя попут у меня. Ovoga, prvo bi vam se zahvalio što niste odustali i što ste došli bez obzira na vrijeme koje nije bilo takvo da se dođe. Tako da to je prva stvar. Molim vas jedan aplauz za ljude iz orkestra koji nisu sumnjali ni trenutka ni u nas, ni u prognozu vremena. Gospodina Bjelinskog, naravno. I ova četiri mlada čovjeka iza mene.

Mrzi me kada ga pušiš u krevetu, jer možeš zaspati, budalo, i svi ćemo izgorjeti. Bože, svi ćemo izgorjeti, ali ljubavi ja ne pušim u krevetu i nisam nikada. Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Zašto jedeš poput prasca, trpaš u sebe, glasno mljackaš, ne želim da

yotacak. Hot Morrison, že chce sotě napití, a sotra čemu pričati o svemu, sotra čemu pričati. Zapamti, što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati,

mi je težak. Odmori se, živci su ti napeti, a sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati, zapamti što si mi htjela reći, zadrži mi misao, pokušaj zaspati. Sutra ćemo pričati o svemu, a sutra ćemo pričati.

Hvala vam lijepo. S ovom pjesmom iz 1954. ćemo ovaj dio programa privesti kraju. Treba nam ovoga stolice da sad i mi nešto odgledamo zajedno s vama. U svakom slučaju, čini mi se nekako super trenutak da evo čujemo i orkestar bez nas, da ne kvarimo sliku. Mi smo imali prvu pjesmu, evo oni imaju srednju, tako da smo...

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljiti, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

fazli da očivra na vrućinu, da očivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe s ovim velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!